0: tai mafisi kitului. Na kai fai totoni, mafisi moi muka muka. Kwa sivi he hala fika vau hau, mai ke ki tau fi moi hau, mai he kau mahala hinga ngau kene sa. Ka mou e pua sivi hau, ti tau se sivi ua leo.
1: You're now listening to PMN UE.